Около полунощ. Радіо Нова Ньюс представляє Радіокниги. Любимі книги в радіоваріант. По Радіо Нова Ньюс.